Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərləri anlayışlar. Bugünkü mühüm xəbərlərimizin qısaca məzmunları təvəndəkcə. Amerika prezidenti Trump İran bilən təşkilat kilişimi müşahəbdə axırda tüzülüşü mümkün dedi. Amerika Avam Palatası tunca qədim İranqa qaratqan hərbi hərəkətdən toxtutuş qarar layihəsini maqulladı. Livan və İsrailiya nazik uruş toxtutuş kilişimini yenilədi. İsrailiya uruş toxtutuş kilişimiga qaramay, Qəzədə bir qança pələstinlikni öldürdü. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio, prezident Trump Turkiyadagi NATO boshliqlari yig'iniga qatnashdi dedi. FIFA suv shishalarini manya qildi. Endi texnolar xabarlarimizning tafsili mazmunlari bo'lsin. Amerika prezidenti Donald Trump Iran bilan bo'lgan suhbatning nihoyat yaxshi ketayotganligini va mushu hafta oxirida natija chiqishi mumkinligini bildirib, bu hafta oxirida kelishim tuzilishi mumkin dedi. Biroq Iran tashqi ishlar ministri Abbas Araghchi hech qanday ko'rinarlik ilgirilash bo'lmaganligini aytdi. O, şundaqdımı, iki tərəf oturusidiki alaqı yollarından oçıq ikəlikən əsgərddi. Rəsmi bayanatlarqa qaramay, oturu şəriq rayonuda İran bilən Amerika otursu da öz ara raketa hücumları yüzbərdi. Əli iki tərəf bir-birinin bazılığa hücum qaldı. Prezident Trump yana Amerika-İran söhbətini Livandaki İsrailə Hizbullah toqunuşudun ayrım tutuşuna xalaydı qalıqını etdi. Amerika Avam Palatası Amerika Qurallıq Küşlərinə İranqa qaratqan hərbi hərəkətlərdən çəkindiriş haqqıdakı uruş hüquqi qarar layihəsini qollab avaz bərdi. Avam Palatası bu qarar layihəsini 208-gə qarşı 215 avaz bilən maqulladı. Bu layihəni demokratçıların palata əzası Grigori Meks oturuq qoyğan bulub, o bunu Trump hökumətinin İranda elib verətqan qanunsuz və çıxımı yuqarı uruşunu iki partiyanın ayıbləşi deb atadı. O yana bu uruşun közlegən nişanlarqa yetilməyəlikini aytdı. Amerika başçılıq qılğan 4-cü növbətlik söhbətdən kin elan qılınğan qoşma bayanatqa əsaslanğanda Livan bilan İsrailiya özlərinin əsildilər nazik uruş toxtutuş kelishimini yangılaşqa və Livan qorallıq güclərinin mutlaq kontrolluğunu əmələ gətirilğan dövlətin sırtqı barlıq qorallıq güclər çıxırıb itildigan sınaq rayonlarına quruşqa qoşuldu. Bayanatta uruş toxtutuş Hezbollahın oq çıxırışını bütünlüy toxtutuşu onun barlıq qorallıq güclərinin Cənubi Litani rayonuna çəkilişi bağlıq da görsüldü. Tərəflər bu tədbirlərdən ətraflıq təşkilat və bixəterlik

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkese salamlayırıq. Bugün iyunun 4-üdür. TRT'nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Verilişimiz Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla danışıqların çox yaxşı irəlilədiyini və bu həftə sonu nəticə verə biləcəyini bildirib. İranın Xarici İşlər naziri Abbas Əraqçı isə iki tərəf arasında kommunikasiya kanallarının açıq qalmasına baxmayaraq konkret irəliləyişin əldə olunmadığını bildirib. Rəsmi açıqlamalara baxmayaraq İran və ABŞ bir-birlərinin mövqelərini hədəf alıb. Trump ABŞ ilə İran arasındakı danışıqların Livandakı İsrail-Hizbullah münaqişəsinə qarışdırılmamasını və bu prosesin ayrıca aparılmasını istədiyini bildirib. ABŞ Nümayəndələr Palatası ABŞ Silahlı Qüvvələrinin İrana qarşı hərbi münaqişələrdən geri çəkilməsini tələb edən müharibə səlahiyyətləri qətnaməsini təsdiqləyib. Kongresdə keçirilən səsvermə zamanı qanun layihəsinin lehinə 215 qanunverici səs verib, 208 nəfər isə qanunun əleyhinə səs verib. Qanun layihəsini təqdim edən demokrat kongresmen Origori Miks bu qərarı Trump administrasiyasının İrandakı qanunsuz və baha başa gələn müharibəsinə hər iki partiyadan gələn ciddi bir etiraz kimi qiymətləndirib. Miks həmçinin müharibənin qarşıya qoyulan məqsədlərə çata bilmədiyini də söyləyib. ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə ələ keçirilən 4-cü raund keçirilən 4-cü raund danışıqlardan sonra Livan və İsrail birgə bəyanat yayıblar. Sənədə əsasən tərəflər kövrək atəşkəs rejimini yeniləmək qərarına gəliblər. Razılaşma çərçivəsində xüsusi pilot zonalar yaradılacaq və bu ərazilərdə nəzarət tamamilə Livan silahlı qüvvələrinə keçəcək. Digər bütün qeyri-dövlət silahlı qruplaşmaları isə həmin bölgədən uzaqlaşdırılacaq. Bəyanatda vurğulanıb ki, atəşkəsin qüvvədə qalması, Hizbullahın atəşi tamamilə dayandırması və bütün şəxsi heyətini Litani çayının cənubundan çıxarması şərtinə bağlıdır. Sənədə görə tərəflər danışıqları iyunun 22-si başlayan həftə

ərzində davam etdirmək barədə qərara gəliblər. Xəstəxana mənbələrinin verdiyi məlumata görə qüvvədə olan atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail qüvvələrinin Qəzaya endirdiyi yeni zərbələr nəticəsində ən azı 9 fələstinli həlak olub, uşaqlar da daxil olmaqla çox sayda insan yaralanıb. İsrail qüvvələri Qəzadakı 4 yaşayış məntəqəsini hədəf alıb. Ən çox itkinin qeydə alındığı hücumda Labit ailəsinin 5 üzvü, o cümlədən 3 uşaq həyatını itirib. 9 yaşlı bir qız uşağı isə bu dağıdıcı zərbədən yüngül xəsarətlərlə sağ çıxa bilib. Tibbi mənbələr bildiriblər ki, müxtəlif nöqtələrə təşkil edilən digər hücumlarda daha 4 fələstinli ölüb, daha bir qadın isə əvvəlki bombardmanlar zamanı aldığı ağır xəsarətdən xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, İsrailin 2023-cü ilin oktyabrında Qəzada başlatdığı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar nəticəsində indiyədək 70 mindən çox fələstinli həyatını itirib, 120 mindən çox insan isə yaralanıb. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio bildirib ki, Prezident Donald Trump gələn ay Türkiyənin paytaxtı Ankarada keçiriləcək NATO samitinə qatılacaq. Dövlət katibi qeyd edib ki, Trumpın Şimali Atlantika Alyansını tez-tez tənqid etməsinə baxmayaraq, o Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla şəxsi münasibətlərini qoruyur və bu samitə mütləq qatılacaq. Kongresin Xarici İşlər Komitəsində çıxış edən Marco Rubio Ankarada baş tutacaq bu zirvə görüşünü NATO tarixinin ən vacib toplantısı adlandırıb. Dövlət katibi mövcud problemlərə işarə edərək, bu samitdə aydınlaşdırılmalı və qaydasına salınmalı bəzi məsələlər var deyib. Marco Rubio Vaşinqtonun alyansa sadiq qaldığını və ABŞ-ın samitdə ən yüksək səviyyədə təmsil olunacağını bir daha təsdiqləyib. İsrail ordusu aprelin 17-sində ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasını pozaraq Livanın cənubundakı hərbi irəliləyişini davam etdirib və strateji əhəmiyyətə malik Beaufort qalasını ələ keçirib. Hücumlarını xüsusilə Tir və Nebatiya şəhərləri ətrafında intensivləşdirən İsrail qüvvələri hərbi əməliyyatları Litani çayı xəttindən xeyli uzağa genişləndiriblər. Qeyd edək ki, Tel-Əviv rəhbərliyi əməliyyatın ilkin mərhələsində əsas hədəfin yalnız Hizbullah qüvvələrini Litani çayının cənubundan təmizləmək olduğunu iddia edirdi. Son adımlarla İsrailin Livan ərazisində işğal etdiyi sahə təxminən 2000 kvadrat kilometrə çatıb ki, bu da Livanın ümumi quru ərazisinin təxminən 5-də birini təşkil edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Fransanın tələbi ilə İsrailin hərbi əməliyyatlarını və Livanın cənubundakı işğalın genişlənməsini müzakirə etmək üçün təcili iclas keçirib. İclasda üzv dövlətlər İsrail qüvvələrinin Livanın cənubundan dərhal geri çəkilməsini tələb ediblər. BMT baş katibinin müavini Marta Ama Akya Pobe, Mavi xəttin şimalında İsrail hərbçilərinin mövcudluğunun Livanın suverenliyini və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 sayılı qətnaməsini köbut şəkildə pozduğunu bəyan edib. O, İsrail ordusunun geri çəkilməsinin, eyni zamanda Livandakı qeyri-dövlət silahlı qruplarının tərk silah edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Livanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əhməd Ərafa isə çıxışında İsraili mülki infrastrukturu, səhiyyə işçilərini və tarixi məkanları hədəf alan dağıdıcı kampaniya aparmaqda ittiham edib. Şura üzvlərindən Rusiya və Çin rəsmi Tel-Əvivin quru əməliyyatlarını genişləndirməsini kəskin tənqid edərək, Livanda Qəzza zolağındakı dağıntıların təkrarlanması təhlükəsinə qarşı xəbərdarlıq ediblər. Fransa və Böyük Britaniya yaranmış münaqişəyə görə Hizbullah hərəkatının məsuliyyət daşıdığını bildirsələr də, İsrailin hərbi addımlarının qeyri-mütənasib olduğunu və mülki şəxslərə ciddi zərər vurduğunu diqqətə çatdırıblar. ABŞ tərəfi isə bölgədəki gərginliyə görə tamamilə Hizbullah və İranı günahlandırıb və İsrailin hərbi addımlarına münasibət bildirməkdən yalnız Livan hökumətinə dəstəyini ifadə edib.
Türkiye Prezident Aparatının Kamu Kayse İdaresinin yaydığı məlumata görə, Prezident Recep Tayyip Erdoğan və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər söhbət zamanı iki tərəfli münasibətləri və regional prosesləri müzakirə ediblər. Prezident Erdoğan Ankara ilə İrəvan arasındakı normallaşma prosesinin birbaşa ticarətin başlamasına yönəlmiş

adımlarla uğurla devam ettiğini bildirip, o Türkiye'nin regionda dayanıklı sülh ve sabitliğin temin olunması için çalıştığını ve bu istikametteki teşebbüsleri her zaman destekleyeceğini vurgulayıp, Nikol Paşinyan söhbet zamanı Prezident Erdoğan'ı ve Türk halkını Kurban Bayramı münasebetiyle tebrik edip, qeyd edək ki, 1993-cü ildə Azərbaycan ərazisinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən sonra Ankara Ermənistan ilə sərhədlərini bağlamış və diplomatik əlaqələrini kəsmişdi. İki ölkə arasında 2022-ci ildən yenidən başlayan normallaşma prosesi çərçivəsində əlaqələrin bərpası üçün bir sıra mühüm addımlar atılıb. Bu addımlar sırasında İstanbul və İrəvan arasında birbaşa aviareyslərin bərpası, diplomatik pasport sahipləri üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi və birbaşa ticarət əlaqələri üçün bürokratik maneələrin aradan qaldırılması daxildir. Hazırda Türkiyənin İğdır vilayətini Ermənistan ilə birləşdirən Əlican-Margara sərhəd keçid məntəqəsində infrastruktur işlərinin təxminən 90% tamamlanıb. Bundan əlavə, tərəflər ortaq sərhəddə yerləşən tarixi Ani körpüsünün bərpası barədə də razılığa gəliblər ki, diplomatlar bu addımı həm simvolik, həm də praktiki baxımdan mühüm irəliləyiş kimi qiymətləndirirlər. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri rubrikasının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Proqramımızın bugünkü hissəsində Oğuz Türkmən dünyasının Şekspiri adlandırılan böyük şair Məhdumqulu Fərəqi haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələm aldığı məqaləni təqdim edirik. Bir insanın bütöv bir millətin həm dilini, həm də ruhunu tək başına inşa etməsi mümkündürmü? Tarix sübut edir ki, bəli. Nadir hallarda olsa da, elə şairlər var ki, sadəcə öz misraları ilə bir millətin kimliyini formalaşdırırlar. Türkmən dünyasının əbədi səsi və nəfəsi olan Məhdumqulu Fərəqi sadəcə bir yazıcı deyil, o parçalanmış bir xalqın küllərindən yenidən doğulmasını təmin edən mənəvi memardır. Əziz dinləyicilər, Məhdumqulunun ədəbiyyat tarixindəki yerini anlamaq üçün onun dil inqilabına baxmaq kifayətdir. 18-ci əsrdə Orta Asiyada ədəbi dil kimi Çağatay türkçəsi hakim idi. Məhdumqulu bu klasik ənənəni bilsə də radikal bir addım atdı. O, Oğuz türkçəsinin bir qolu olan türkmən ləhcəsini yazılı ədəbi dil səviyyəsinə qaldırdı. Yəni, o bir dili yoxdan var edən yaradıcı dahiyə çevrildi. Bəs bu dərin bilik haradan gəlirdi? Şair ilk təhsilini atası dövrün tanınmış alimi Dövlət Məmməd Azadidən almış ərəb, fars və türk dillərinin incəliklərinə yiyələnmişdi. Daha sonra isə təhsilini Buxaranın Köraldaş və Xivənin Şirqayzi mədrəsələri kimi regional elmin ən vacib mərkəzlərində tamamlamışdı. Atası Azadi ortaq türk dilində yazmağın tərəfdarı olsa da, Məhdumqulu bu fəlsəfəni daha da inkişaf etdirərək xalqın öz doğma dilini ədəbiyyatın mərkəzinə gətirdi. Bu inqilabi addım xüsusilə o dövrdə məktəbləri, dövlət qurumları olmayan regional türkmən icmaları üçün poeziyanın tək başına bir təhsil müəssisəsi rolunu oynamasını təmin etdi. İnsanlar ana dilini, tarixi və biliyi məhz onun şeirləri ilə öyrəndilər. Şairin əsərlərində istifadə etdiyi və zamanla adı ilə bütünləşən Fərəqi təxəllüsü sadəcə bədii bir seçim deyil, əslində bir həyat fəlsəfəsidir. Fars dilində ayrılıq, hicran mənasını verən bu ad onun bacı-qardaşlarını, valideynlərini və övladlarını gənc yaşlarında itirməsindən doğan o dərin kədərin misralara köçmüş halıdır. Nəqşibəndilik ruhunu mənimsəyən Məhdumqulu öz fərdi ağrı acılarını cəmiyyətə dözümlülük və müdriklik aşılayan bir çağırışa çevirmək bacardı. O dövrdə Qaraqum səhrasında yaşayan türkmənlər su və otlaq sahələrini bölüşmək üçün amansız bir mübarizə aparırdılar. Bölgə 5 böyük tayfanın daxili çəkişmələri ilə çalxalanırdı. Məhz belə bir vaxtda Məhdumqulu öz poeziyasından bir siyasi manifest və bir sülh müqaviləsi kimi istifadə etdi. Onun dillər əzbəri olan "Kaş ki beşimiz bir dövlətə xidmət edə bilsəydik" misrası hələ ortada heç bir siyasi hakimiyyət yox ikən şeirlə təməli qoyulmuş möhtəşəm bir dövlət layihəsi idi. Şairin yazdıqları sadəcə

bədii zövq mənbəyi olaraq qalmadı, həm də cəmiyyətdə birliyi və sülhü təmin edən mühüm bir vasitəyə çevrildi. Məhdum Qulunun düşüncə dünyası sadəcə yaşadığı coğrafiyanın sərhədləri ilə məhdudlaşmırdı. O, Əfqanistandan Hindistana qədər çox geniş bir coğrafiyanı gəzib dolaşsa da, Anadoluya hər zaman qəlbində xüsusi bir sevgi bəsləyirdi. Şair şeirlərində Anadolunu Övliyalar diyarı adlandırıb və bu diyara olan böyük bir həsrətini açıq şəkildə ifadə edib. Məhdum Qulu Anadoluya heç vaxt gəlməsə də, öz lirik üslubunda Yunus Əmrənin mənəvi dünyasındakı mistik dərinliyi və Qaracoğlanın coşxusunu yaşatmaq bacarıb. Bu mənəvi bax, Xoca Əhməd Yasəvi ənənəsinin bütün türk dünyasında yaratdığı böyük mədəni davamlılığın və köklü mənəvi qohumluğun ən konkret sübutu hesab olunur. Məhdum Qulunun irsi tozlu kitabxana rəflərində qalan unudulmuş məlumat deyil, xalqın yaddaşında yaşayan canlı bir xəzinədir. Sovet İttifaqı dövründə tətbiq edilən ağır senzuralara və bəzi şeirlərinin qadağan olunmasına baxmayaraq, türkmən xalqı onun əsərlərini öz yaddaşında və qəlbində yaşatmış, nəsildən nəsilə ötürmüşdür. Bugün də Türkmənistanda Məhdum Qulu bir növ mənəvi hakim rolunu oynayır. İnsanlar arasında bir anlaşmazlıq yaşananda və ya bir məclis qurulanda ağsaqqallar sözə onun bir beyti ilə başlayır və həmin misra hamı tərəfindən mübahisəsiz qəbul edilir. Hətta toylarda və şənliklərdə onun şeirləri oxunmadan məclisə başlanmaz. Bu, bir şairin əsrlər sonra belə bir millətin gündəlik həyatında, hüququnda və sevincində nə qədər canlı qalabildiyinin ən canlı nümunəsidir. Böyük qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun dediyi kimi, 18-ci əsr Məhdum Qulu poeziyasının əsridir. Məhdum Qulu fərağı keçmişin hikmətini bugünün reallığı ilə birləşdirən və gələcəyin birliyini hələ o dövrdən inşa edən ümum bəşəri bir dahidir. O sübut etdi ki, əsl bilik sadəcə coğrafi sərhədlərlə deyil, dil, əxlaq və könül birliyi ilə qurulur. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla gedib, bu gün Şimali Makedoniyanın Bitola şəhərində bir zamanların maarif ocaqlarından biri olan Türk tarixinə şəxsiyyətlər bəxş edən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinə baş çəkəcəyik. Bu məktəb sadəcə bir təhsil ocağı deyil, həm də düşüncə üfüqlərinin, liderlik ruhunun və vətən sevgisinin çiçəkləndiyi bir yerdir. Geniş coğrafiyadan olan gənclərin bir dam altında toplaşdığı Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi həm də tarixin axarını dəyişən nəslin yetişdiyi bir məkan olub. Bu, səssiz, lakin möhkəm binada səslənən addımları birlikdə eşidək. Bitolanın əsas təhsil müəssisələrindən olan Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinin ümumtürk tarixində xüsusi yeri var.

Bu yatılı məktəb təkcə Bitola deyil, Saloniki, İşkodra, Skopje və Yanyadan olan orta məktəb şagirdlərini qəbul edib. 1909-cu ilə qədər fəaliyyətini davam etdirən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi Mustafa Kemal Atatürk, Ənvər Paşa, Əli Fəthi Okyar, Kazım Özalp, Əhməd İzzət Furqaç, Hafiz Haqqı Paşa,

ayrılaraq başqa şəhərdə yaşamalı olub. Manastırda təsirini davam etdirən Mustafa Kemalın burada ictimai-siyasi və intellektual düşüncəsi inkişaf etməyə başlayıb. Həmin dövrdə Makedoniya və ətrafında baş verən siyasi və hərbi hadisələr onun şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb, qarşısında yeni üfüqlər açıb. 1896-99-cu illərdə Manastır hərbi hazırlıq məktəbində oxuyub, onu müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Mustafa Kemal təhsilini İstanbul Hərbi Akademiyasında davam etdirib. Atatürk'ün bitola illərinin romantik tərəfi də var idi. 15 yaşlı hərbi kursant ikən Mustafa Kemal yerli gözəl Eleni Karinti ilə tanış olur, onu sevir. Bu gənc hərbi internat məktəbindən çıxarkən adətən Şirok küçəsi ilə gedirdi. Bir gün varlı tacir Eftim Karintinin evinin eyvanında onun qızı gözəl Eleninin diqqətini çəkir. Aralarında güclü bir sevgi yaranır. Lakin biri müsəlman, digəri xristiyan olan ailələrin qarşı durması və bəzi sosial fərqliliklər səbəbindən bir araya gələ bilmirlər. Eleninin atası qızını evə qapadır, sonra Florina'da ev alıb ora köçürlər. Ailəcə şəhərdən uzaqlaşırlar. Eleninin Atatürk'ə yazdığı məktub bu böyük sevginin ən təsirli sənədləri sırasındadır. Məktubda bütün həyatını aşiq olduğu kişi üçün keçirən, incə qəlbli qızın hisslərini ifadə etdiyi sətirlər yer alır. Eleni heç vaxt evlənmir və 80 yaşında Florina'da vəfat edir. Bir vaxtlar Manastır hərbi hazırlıq məktəbi olan, lakin Balkan müharibələri nəticəsində Osmanlı idarəçiliyindən çıxarılan, müxtəlif restorasiyalara məruz qalan bina Türkiyə Cumhuriyyətinin təşəbbüsləri və Makedoniya Respublikasının töhfələri ilə muzeyə çevrilib. Muzey Osmanlı hərbi memarlığının tipik xüsusiyyətlərini daşıyır. Bina Mustafa Kemal Atatürk xatirə, arxeologiya və 1919-20-ci illərə aid şəhər evi otaqlarından ibarətdir. Atatürk'ün xatirə otağı ilk dəfə 1994-cü ildə qurulub. Daha sonra genişləndirilərək 1998-ci ildə Makedoniyanın o zamanki prezidenti Kiro Gligorov və Türkiyə dövlət başçısı Süleyman Demirel tərəfindən açılıb. Manastır hərbi hazırlıq məktəbinin ikinci mərtəbəsindəki bu xüsusi bölmə Mustafa Kemal Atatürk'ün xatirəsinə həsr olunmuş mənalı bir məkandır. Otaqda Türk sərkərdəsinin mum büstü, şəxsi əşyaları və həyatına dair bir çox sənəd sərgilənir. Ziyarətçilər Atatürk'ün iştirak etdiyi müharibələr, idarə etdiyi hərbi taktikalar və müdrik kəlamları haqqında məlumat ala bilir. Burada onun haqqında müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş kitab, broşür və jurnallar da var. Gələnlər Türkiyə Respublikasının baş qərargahı tərəfindən hazırlanan və Atatürk'ün həyatından bəhs edən Günəşin adı Mustafa Kemal adlı qısa metrajlı sənədli filmi də burada izləyə bilirlər. 2014-cü ildə Bitola şəhərində Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA tərəfindən təmir və təchiz edilən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi və Atatürk Xatirə Otağı yenə də muzey kimi fəaliyyətinə davam edir. Xəyal etdiyimiz marşrutlar.